400. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100. I could stay awake just to hear.

0: toppen af nullerne. Lige nu på Radio 100.
1: So high in here. So high in here.